0: Tinto de verano, Don Simón.
1: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
0: Y ahora, prueba el blanco de verano, Don Simón.
2: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
3: Y ahora vamos a repasar todo lo que está ocurriendo en tu COPE más cercana.
4: Herrera en COPE.
5: La mañana.
4: COPE Galicia.
5: Estar informado.
6: ¿Qué tal? Muy buen día. Arrancamos semana pendientes de un suceso de este domingo en A Coruña. Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer a morte dun home de mediana idade a plena luz do día dun navallazo no pescozo. Sucede no barrio dos Rosales contra 1:30 da tarde deste domingo cando a vítima estaba preto da súa casa. Despois de recibir o navallazo, camiñou varios metros para pedir axuda, pero acabou caendo. A Policía Nacional trata agora de localizar o autor, outro home que actuou co rostro semicuberto. Todas as hipóteses están abertas. Escoitas, Herrera en COPE Galicia, recibimos saúdo de Patricia Iglesias. Último luns de xuño, de volta progresiva a estabilidade, segundo as previsións de Meteo Galicia. Teremos ceo con máis nubes na metade norte, con precipitacións febles no norte da provincia de Lugo. As temperaturas mínimas van quedar sen cambios significativos e os valores máximos terán un lixeiro a moderado ascenso a gas na Coruña, na Mariña, perdón, a Costa da Morte, onde se manterán sen cambios ou en lixeiros descensos. As temperaturas mínimas andarán entre os 13 graus de Lugo e os 18 da Coruña, mentres as máximas van se mover entre os 24 de Lugo e os 33 de Ourense. Escoitamos uns bons consellos e falamos de Venezuela.
7: Ven a Algadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: aceite de oliva virgen carbonel, botella 1 litro, 4,50 euros. Y en frutería, albaricoque, kilo, 1,89 euros.
8: Gadis, en confianza.
10: Este verano, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Llévate ahora nuestro combi No Frost Higher 3 puertas Inox de 1,85 m con wifi y clasificación energética C por solo 569 euros. Y tendrás un regalo muy refrescante. Solo en Cenor, tu tienda de confianza.
6: Como che vimos contando en COPE, o Ministerio de Exteriores emitía este domingo un novo balance sobre a situación das vítimas españolas en Venezuela e elevou ata 7 a cifra de falecidos a consecuencia dos dous tremores do mércores. A última cifra de desaparecidos entre a comunidade española no país caribeño é de 150 persoas e 12 vítimas que foron localizadas e siguen debaixo dos cascallos porque os servizos de rescate aínda non puideron chegar ata elas. Non hai noticia ninguna sobre a familia de venezolanos residentes en Marín que marchara de vacacións ao seu país precisamente uns días antes da traxedia e que se sospeita poderían atoparse na zona máis devastada polos tremores en La Guaira. No entanto, multiplícanse as iniciativas para tratar de facer achegas dende Galicia para axudar aos damnificados. Este domingo arrancaba unha recollida solidaria en Santiago. Un grupo de mozos venezolanos que residen na comarca compostelana pretendían xuntar unha tonelada de doazóns entre roupa, alimentos non perecedoiros e medicinas para enviálas ao seu país. Un deles, o creador de contidos coñecido en redes como el Bene Galle, dicíanos que xa superaron con moito as súas expectativas.
11: Por la mitad de todo y ya llevamos recolectado 7 toneladas, ¿ok?
12: Sí, las expectativas las superamos al primer minuto. Teníamos de expectativa 1 tonelada. Y ya con la primera carga, porque esto no sé si te lo comenté, creo que no, tenemos centros de acopio por toda Galicia, más de 20. Entonces todos están recolectando en cada parte de Galicia e nosotros somos los destinatarios finales, por así decirlo.
6: Iniciaron o acopio a tarde pasada e a súa idea é mantelo todas as tardes ata o venres. No entanto, seguen buscando xeito de trasladar logo esta carga solidaria ata Venezuela. Tamén Cáritas dende Galicia se ten sumado á colaboración de emerxencia que activou dende os primeiros momentos Cáritas Española. Pilar Farjas é a directora de Cáritas Diocesana de Santiago.
13: Saben que Cáritas no traslada equipamiento ni personas, sino que traslada fondos y actúa a través de las organizaciones locales. Eso nos permite ser activos desde el primer momento.
6: E lembranza tamén a Venezuela no acto de entrega das medallas Castelao este domingo. Trátase dunha das distincións, lembramos, máis importantes de Galicia, pois ben o presidente da Xunta lembraba que a nosa comunidade enténdese tamén grazas á aportación da xente que veu de fora e prometía todo o apoio que sexa posible dende aquí a Venezuela.
14: Que todo o mundo teña seguridade de que a solidaridade de Galicia, a da sociedade galega e, por supuesto,

0: posto das súas institucións e administracións está e estará nos vindeiros días, nas vindeiras semanas, especialmente o carón de Venezuela, para axudalos en todo o que podamos.
1: Tamén houve lembranza para os danificados na catástrofe nos discursos dos galardoados este ano. Charo Barca é a presidenta da Fundación Andrea, recoñecida polo traballo que desenvolve a prol dos cativos hospitalizados con enfermidades crónicas ou terminais. Trazaba unha liña de encontro entre o seu traballo e o que defendía o galeguista Rianxeiro.
2: Porque nos lembra algo que él destacou na súa obra. Mirar onde as veces máis custa mirar. Non só non apartar a vista da dor, da fraxilidade ou da injustiza, senón recoñecer nelas a dignidade de cada persoa. Castelao soubo poñer no centro os máis vulnerables, lembrándonos que unha sociedade tamén se mide pola maneira na que coida, acompaña e sostén a quen máis o precisa. Porque acompañar tamén significa ollar de fronte aquilo que outros prefiren non ver.
1: Pasan 25 minutos das 7, unha pausa para uns bons consellos e continuamos.
3: Ei, hoxe que plantedes?
4: Eu quedarei na explotación porque confío no rural.
5: Eu vou exportar viño galego.
6: A min apetéceme xestionar o monte veciñal para ter un territorio produtivo e cuidado.
3: Sí que tedes plan, eh?
6: Sí, e ti tamén. Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta con máis de 800 millóns de euros para impulsar a incorporación de novas xeracións ao agro, modernizar explotacións e dinamizar o rural. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
7: Con sus superprecios y un especial aperitivos y cervezas. Queso viejo de oveja Flor de Esgueva, kilo 19,90 euros. Aceite de oliva Giralda, suave o sabor, botella 1 litro, 3,99 euros. Haz una supercompra con supercalidad.
1: Nos deportes, arrancamos a semana na que coñeceremos os calendarios da vindeira temporada. Santi Peón, bos días.
8: Que tal, Patri? Moi bos días. Mañá se aprobarán e se farán públicas, por tanto, as datas oficiais do fútbol en primeira, en segunda, en todas as categorías que organiza a Federación Española de Fútbol. Coñeceremos, por tanto, as datas de o noso derbi da campaña 26-27, tanto o partido de Riazor como o partido de Balaídos. Están pendentes no Celta do que acontece no Mundial. Miran principalmente cara a España, na que segue sen debutar Borja Iglesias, e tamén miran cara a Suecia, onde Starfelt xa tivo os seus primeiros minutos nesta cita mundialista. No Depor confirmaron outra data de verán, outro amigable. Xogarán en Vilalba, ante o Lugo, o día 29 do vindeiro mes de xullo. Moitas noticias durante esta fin de semana de baloncesto, coa fichaxe do pivote Casibabu, que regresa a Lugo para xogar no Breogán, cun Básquet Coruña que abre hoxe o período de novas altas, e co regreso á competición europea do Baxi Ferrol tras a renuncia de Baloncesto Leganés. E hoxe pechamos felicitando unha vez máis a Susana Rodríguez Gacio, neste caso por gañar a proba de Montreal das Series Mundiais.
1: E as autoridades judiciais e a Garda Civil reconstruíron este domingo o accidente mortal acontecido no polígono do Bao en Pontevedra o pasado 22 de abril, de cara a esclarecer os feitos que se investigan como un suposto homicidio. Seguimos con máis, estamos en Herrera en COPE contándoche o que che interesa.
9: COPE Pontevedra
10: 97.0 y 106.4 FM.
9: COPE Ría de Arousa
10: 96.7 FM.
11: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
12: ¡Esto es la madre de los golazos!
11: El número uno del deporte.
13: Esos son los datos, pero hablando de Hacienda hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo.
14: ¿Te perdiste algo?
15: Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
16: Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio.
14: Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
15: Compatible con CarPlay y Android Auto.
17: Lo que ves de mueve es solo la punta del iceberg. También estamos impulsando el hidrógeno verde, los biocombustibles y la carga eléctrica ultrarrápida. Energías más sostenibles que además contribuirán a la independencia energética de Europa. Lo que ves es solo una parte de lo que somos. Descúbrelo en mueveglobal.com.

0: seguido antes, parada para facer a compra ao mellor o mellor prezo un día máis no teu super de confianza.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: aceite de oliva virgen carbonel, botella 1 litro, 4,50 euros. Y en frutería, albaricoque, kilo, 1,89 euros.
2: Gadis, en confianza.
4: A Feira Galizores a Banca volve o monte para mostrar toda a forza do sector forestal. E faino o grande. Unha potente exposición, demostracións de maquinaria, innovación e conferencias únense nunha edición de récord. Se este é o teu mundo, do 2 ao 4 de xullo, agardámoste en Galizores a Banca. En Sergude, Boqueixón.
5: Herrera en COPE.
6: Galicia.
5: Estar informado.
0: Foi hai xa tres anos cando entrou no Parlamento Galego unha iniciativa legislativa popular que defendía cambios na letra do himno galego para respectar o poema Os Pinos, de Pondal. 16.000 sinaturas de apoio colleitou esa iniciativa para poder acadar a atención do legislativo galego e foi ao remate da semana pasada cando se reunía a comisión parlamentaria na que se vai decidir que facer. A Real Academia Galega é unha das institucións que presentou informe á Cámara sobre este asunto, informe ademais favorable a que se fagan esas modificacións. Por iso, preguntámoslle ao seu presidente ¿por qué ahora?
7: Pois a razón é que desde pronto se difundiu unha versión do himno que tiña erros que Pondal advertiu, pero que non houve maneira de acoutar. Entón, cando se oficializou a letra do himno no ano 80, pois se colleu a versión, digamos, vulgarizada do himno sin reparar neste problema, porque daquela, pois, era un tema que non preocupaba especialmente, o coñecemento que había da filoloxía galega era moito menor e a preocupación pola corrección dos textos era moito menor. Entón, pois, simplemente se colleu a versión vulgarizada e se considerou oficial.
0: Son, en todo caso, que ninguén se nos asuste, algunhas palabras, algunhas cuestións de puntuación, en todo caso, coida vostede que, bueno, que os tempos son chegados.
7: Sí, os tempos son chegados, evidentemente, non estamos falando de un cambio tremendo da letra do himno, son aspectos moi de pormenor, non? Entón, pues, incluso en algún caso, son cousas que a xente xa corrixiu, de seu, cantando o himno, non? No verso 24, a letra oficial di non os entenden, non? E a xente, todo o mundo canta, non nos entenden, non? Porque o que non nos entenden é a nós. Poño por un exemplo, non? E outras formas en que tamén se tende xa a corregir de forma espontánea. Onte mesmo, no acto das medallas Castelao, que me fixei bastante nisto, porque estamos con este tema, a xente canta, pois, onde quer, xigante, xa corrixindo a forma por donde quer, que un castelanismo que en galego non funciona. A xente normalmente xa di por onde quer xigante, que como se di en galego.
0: En todo caso, Enrique, estamos a tocar un tema sensible. Penso que como quedou claro xa nas sesións da Comisión no Parlamento, algúns dos organismos consultados pola Cámara aboga mesmo por ver de revisar tamén outros símbolos, como o escudo, a bandeira, tanto tan lonxe igual non é preciso ir, non?
7: Pois a verdade é que eu non me podo pronunciar sobre isto, porque o Parlamento a noso que nos pediu é que nos informásemos sobre o himno. Hai que aclarar que non é unha iniciativa da Academia, da Reforma, non? Entón, bueno, se o Parlamento a nos solicita un informe sobre o himno, nos facemos un informe sobre o himno. Evidentemente, se se considera oportuno darme unha voltiña ao tema da bandeira do escudo, pois tamén o faremos ese informe con moito gusto.
0: Pedía vostede na súa comparecencia no Parlamento que haxa consenso. Vendo como foi o debate, coida que se vai a poder acadar ese consenso, Enrique?
7: Eu penso que é posible. Eu, polo menos na nosa comparecencia, polo que vin nas outras, os grupos parlamentarios mostraron moito interés en coñecer a nosa opinión, leron o informe con calma e non me pareceu que apreciasen grandes obxeccións ao noso informe. Fixeron unhas preguntas pertinentes, ofrecín as explicacións que se me pediron e eu non vin unha pechazón do grupo mayoritario que sería do Partido Popular. Non me pareceu que estea pechado a considerar isto. Por parte do Grupo Socialista e do BNG, claramente se mostrou unha vontade de proceder a estas correccións. Entón, creo que é posible. Non é seguro, según a miña impresión persoal, pero sí que é posible.
0: Non sei se barallan, máis ou menos, saben cando podría facerse ou non facerse o cambio.
7: Eu supoño, por algunhas cousas que oín ali no Parlamento, xa fora da comparecencia, que isto vai o Parlamento vai tomar unha decisión antes de agosto. Deume esa impresión de que non va a demorar máis.
0: Poderás escoitar a conversa íntegra co presidente da Real Academia na nosa páxina web cope.es/Galicia. Agora máis.
6: Como maleta experta en viajes, te garantizo que el Caribe no espera. Reserva tu viaje a Punta Cana o Cancún desde Madrid con hasta 600 euros de descuento por reserva. Y si viajas en familia, los niños viajan gratis o con grandes descuentos.
8: Betravel. Viájate la vida. Consulta condiciones en betravel.com.
0: Imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu? Non deas voltas, as solucións están en integralmotion.es. Santi Peón, moi boas.
9: Hola, Patri, estamos a comenzar unha semana importante porque mañá hai asamblea da Federación Española de Fútbol e coñeceremos os calendarios de fútbol da vindeira temporada, de primeira, de segunda e das categorías que organiza a propia Federación Española. Vimos dunha fin de semana que nos deixou a confirmación dun novo amigable do Depor que vai xogar en Vilalba contra o Lugo o vindeiro día 29. E no Celta seguen a mirar o Mundial pendentes de Starfield e do Panda Borja Iglesias. No Polideportivo, no Básquet Coruña, momento para as novas altas. Unha vez alcanzado o dato de 5.300 persoas abonadas de cara a vindeira temporada tras o retorno do conxunto coruñés á Liga CB. Segue a sumar éxitos a viguesa Susana Rodríguez Gacio, que vende gañar a proba de Montreal das series mundiais. E hoxe, cita importante, porque comeza Wimbledon para a rusana Jessica Bouzas, que xogará a eso das 4:30 desta tarde contra a austríaca Potapova.
0: Graciña Santi, e ti lembra, solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión están en integralmotion.es. Seguimos en Herrera en COPE, estamos contándoche o que che interesa.

0: Pois, como decía nun inicio, xa temos connosco o párroco de Lérez, a Manuel Chouciño, porque como ben sabes, especialmente se vives en Pontevedra, falta nada, estamos xa na conta atrás para que comece San Benitiño de Lérez, as novenas, e toda unha serie de actividades que agora nos vai describir perfectamente o párroco de Lérez, pois para tentar dinamizar e revitalizar unha festa que forma parte, obviamente, do acervo cultural de todos os pontevedreses. Que tal? Benvido e graciñas por estar hoxe aquí connosco nos nosos estudios.
1: Graciñas a vos aquí para deciros, contaros todo o que querades.
0: Como decía nun inicio, xa este xoves, este día 1, arrancan a primeira novena de San Benitiño 2026 e tamén arrancan as actividades paralelas que son importantísimas tamén.
1: Sí, arrancamos a novena despois, claro, o gran día do día 11, evidentemente, pero queremos darlle un toque un pouco diferente, unha línea diferente para recordar a todo o mundo que San Benitiño forma parte da súa familia e que a casa de San Benito é a casa de todos os devotos de San Benito. Esa é a primeira línea. A segunda línea é recordar que isto é o de sempre, pero non se vai facer como sempre.
0: Sí, por exemplo, teño aquí a programación de actividades, comezades cunha novena para os rapaces, en este caso, ven acompañado dunha festa moi particular que seguramente que lle vai encantar os máis cativos.
1: Sí, a idea é que cada día da novena este un pouco orientado a un colectivo ou a unha edad concreta. O primer día, pois, nenos. Os nenos, creo que, ademais, amenaza con unha ola de calor, así que vai ser unha cousa espectacular, porque acabada a novena, que sempre todos os días é a 7 da tarde, cando acabe a misa, que tamén eles son os protagonistas desa misa e da novena, pois temos unha festa da espuma, ali no parking do mosteiro.
0: E xa o día seguinte, decilo, o venres, hai unha novena para adolescentes, para os máis novos, que neste caso ven amenizada ou está amenizada con música, con DJ.
1: Sí, é un DJ que nos fixeron a donación da sesión que vai facer. Son os que levan os DJs do Alicia Fest. Ven un DJ profesional de primeira fila, moi ben.
0: Por suposto, outra, bueno, máis alá da celebración de San Benitiño, que é unha das romerías, ou diría a romería por excelencia urbana de Pontevedra, vais servir, que tipo moito éxito na romería de inverno, ese ollo redondo, esa cervexa feita cun pouquiño de uva albariña.
1: Sí, vamos a meterlle,
0: entre outras cousas,
1: podamos dar un pouco máis de protagonismo, porque vamos a centrarla no claustro pequeno o día de San Benitiño. Vamos a darlle unha alternativa a xente de poder tomar algo ali, tomar unha cerveza e despois tamén, pues, un criollo ou un rojo con así un pouco de pan, e así arreglar un pouco o tema da comida.
0: Todo o que se coñece como un choripán, non? Un choripán,
1: sí,
0: de,
1: claro,
0: de criollo, de chourizo, un
1: choripán
0: común.
1: Claro, esta opción sempre da pulpeira, non? Pero non todo o mundo ten bolsillo pa pulpeira, e ademais podes tomar un pincho antes de ir pa pulpeira tamén. O sea, a idea é que si ti con dos choripáns e un par de cañas xantas, costouche 10 euros en total todo. Ajá. O sea, que bueno, unha alternativa para toda a familia, que é o que temos que mirar tamén, non?
0: En definitiva, o titular sería alternativa para todos, para os máis pequenos, para a xente máis devota que habitualmente vai á igrexa, tamén para os que de vez en cando pois lle gusta este tipo de romerías. Hai alternativas para todo o mundo para celebrarse a partir deste día 1, en nada, este San Benitiño de Lérez 2026.
1: Así é, é un pouco acoller a todo o mundo e transformar o que sempre foi, recuperar o que é a casa do mosteiro de Lérez, que é a casa de San Benitiño, que sexa a casa de todos os que queran ir por lá.
0: Pois, Manuel Chouciño, cura párroco de San Benito de Lérez, graciñas por estar hoxe aquí connosco nos nosos estudios, e por suposto que vaya todo moi ben nesta festa de San Benitiño.
1: Graciñas, nos vemos por alá.
2: Mediodía.
3: COPE en la provincia de Pontevedra.
2: Estar informado.
4: Se acabó, ya no hay más. Pero...
0: Continuamos o noso seguinte invitado aquí no noso tempo de radio local, o presidente da Autoridade Portuaria Vila García de Arousa, José Manuel Coresto Urís, que se achegou, como digo, ata os nosos estudios, neste caso para facer un breve repaso do que é a actualidade do porto de Vila García, tamén dos proxectos nos que están inmersos. Que tal, presidente? Graciñas por estar hoxe aquí con nos.
4: Moi ben, gracias a vos por invitarme, e ademais pues non pude vir cando foi a inauguración e aproveito xa pa ver as instalacións que están francamente ben, andrelo un estudio moderno e desexar moita sorte.
0: Pois moitas gracias xa o primeiro. E volvendo ao tema que nos ocupa, que esa actualidade do porto de Vila García, xa o comentábamos hai algúns días, e dese tráfico destes seis primeiros meses parece que segue sendo positivo, segue nesa dinámica positiva en canto ao tráfico de mercadorías. Están funcionando moi ben, por exemplo, tamén esa liña Rorró que se puxo en marcha xa hai algún tempo.
4: Sí, en canto a tráficos, bueno, somos o quinto porto de España a nivel de tráficos en porcentaxe.
0: Hai que lembrar que é un porto de interese estatal, que quizáis moita xente sempre pensa porto de Vigo, de Coruña, ou mesmo de Marín Pontevedra, pero...
4: Pois o de Vila García é igual que os outros, son cinco portos que hai de interesar en Galicia. Ajá. E o de Vila García é un deles, non? Eu creo que este ano vamos francamente ben, vamos a acabar o ano en torno a 800.000 toneladas. Eso quer decir que si o segundo semestre como o primeiro, pois sería un dato outra vez histórico. Uh-huh. Superaríamos xa non só 1,5 millóns, senón que andaríamos no 1,6 millóns, que é un pouco o que intentamos e o que queremos chegar, non? Por lo tanto, creo que aí hai que felicitar a todos os traballadores do porto, e evidentemente aos consignatarios e aos empresarios que traballan no porto de Vila García, en definitiva, a toda a comunidade portuaria.
0: E máis alá, obviamente, de falar de mercadorías, que sempre é importante, ou da propia actividade portuaria, tamén están pois involucrados en varios proxectos, pois tamén como pasa, por exemplo, en Vigo, para integrar o que é a zona portuaria máis na vila, na cidade.
4: Sí, a verdade é que temos algúns de traballo, como é a ampliación do ferrocarril dentro do que é o porto, e despois temos o faro de Sálvora, que foi totalmente rehabilitado con pues, 1,700,000 euros ou algo máis, cando acabe. Eu creo que están agora a parte museística, pues, van a facer falta mellor 150,000 ou 200,000 euros máis, con cual rondará máis os 2 millóns que un millón e medio inicial, non?
0: Pois José Manuel Cores Tourís, presidente da Autoridade Portuaria de Vila García, graciñas por estar hoxe aquí con nosco. Ata a próxima, que vaya todo moi ben.
4: Gracias por moi boas tardes.
0: E faltan 20 segundos para las 2 de la tarde. Seguimos contándote la información nacional e internacional en Mediodía Cope.